0: Parlez-vous France?
1: Сравнотиле се ни со правилно на поведале нити е нега волиуни да резултата.